0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har møtt en steinaldermann. En fyr helt uten tekniske hjelpemidler, og det ikke så veldig ofte at man møter det nå om dagen.
2: Det sjelden kost.
1: Ja, det var på treningssenteret, så sitter det en fyr på en benk, og jeg skal gjøre en øvelse på den benken, så jeg går liksom og er sånn, er du ferdig snart? Og han bare, ja, jeg bare sitter her, og så ser han ned på håndledet sitt, for han sitter med to fingre, sitter her og tar pulsen. Så sitter han da og kjenner på pulsen sin og ser på klokka og sier, ja. Jeg gjør det sånn som man gjorde det før i tiden, jeg har ikke noe pulsklokke eller noe sånt, det mye bedre å gjøre det på gamle måten.
2: Kult.
1: Jeg 60 år, jeg har 186 i puls. Jeg bare, jøss, det var jo bra. Så sier han, jeg har ikke sånne øreklokker der, for det bare forstyrrer med sånn musikk, jeg hører på folk og vekten i stedet, det mye finere det. Jeg bare, ja, ok, det er jo greit. Ja. Mobilen min borte også, jeg lever i bobla, ja. Det mye bedre det.
2: Jeg elsker at du har møtt en mann på treningssenteret som prakker på deg hvordan det er å leve i steinalderen. Det er på en måte det du har gjort.
1: Og så begynner han å fortelle. I dag har jeg tatt 80 i benk, og så har jeg tatt knebøy, maksa der, pull-up-set 5x10.
2: Så han forteller deg Strava-profilen
1: sin? Han forteller meg alt som han har gjort av treningsprogram, og så forklarer han hvorfor. Jeg ikke på Facebook, jeg. Så jeg må skryte til folk sånn som dette i stedet. Jeg har ikke noe Facebook å skryte på. Og det er jo noe nydelig med det å være på treningssenter og måle pulsen med fingre på håndleddet, bare høre på folk, ikke ha mobilen og gå rundt og skryte, sånn som vi vanligvis lever med alle mulige tekniske dingser.
2: Ja. Ble du inspirert, Kjetil? Er dette din nye måte, din nye hverdag?
1: Kjempeinspirert. Han var en del eldre enn meg, da, så jeg må bli litt eldre og litt særere først, men jeg kommer til å være sånn,
2: ja. Ja, da håper jeg nesten at vi ikke lager radio sammenheng. Hvis du hver dag skal være sånn, ja, jeg har tatt 50, fordi nå kan jeg unngå din treningsprofil ved å ikke ha Strava. Hvis jeg må bli fortalt at du gjorde på treningssenteret i går, da kommer jeg til å klikke.
1: Strava live.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Har du høyere IQ hvis du ser på dette?
2: Og jeg synes jo dere jentene har gått alt for lett kledd her I farmen da.
3: Jeg kjenner ikke på at det går opp med toppen her helt tatt. Isfjorden der kjempebra. Ja. Så hadde jeg toppen her vært der, så ville jeg, små barnsfamilier gått opp hit.
4: Se på deg! Du stygg, du feit, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig! Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
1: Får du høyere IQ av å se på reality-tv?
5: Jeg håper det, fordi da har jeg god IQ.

0: de till England och London bland annat och Wembley Stadium och Natalia hon har vunnit biljetter hon av P6 Rock för att uppleva Bon Jovi samman med sin väninna I september. Nå skal vi bytte litt tema, for noen har litt sommerferie til gode nå på tampen av juli måned, og da kan det hende at noen har lyst til å dra til mitt absolutte favorittferiested, nemlig Danmark. Men hva det du vet om Danmark?
1: Tenker jeg på danskebåten, så tenker jeg på København, og Tivoli, og røde pølser, og den typen ting.
2: Kan du si noe på dansk?
1: Jeg kan lige på... Men det blir bare tull. Altså det blir tulledansk. Alle kan tulledansk.
2: Hvis jeg sier Danmark, hva tenker du på da?
3: Nå jo han gasolin og han for mange, mange år siden. Da skjønner du kanskje omtrent hvor gammel jeg også. Jeg husker ikke hva den heter, den låta, men...
2: Jeg vet hvilken du mener. Hvis jeg sier Danmark, hva det første du tenker på da?
1: Navn.
2: Har du vært der?
1: Ja, jeg var på Tivoli sammen med bestevenna mi. Og så var vi I Kristiania, det var gøy. Var på marked, kjøpte et par ringer. Det var veldig nice.
2: Men du, kan du komme på en dansk låt som du liker?
1: Ja, har du den danske filmen? Hva heter den?
4: Svantes lykkelige morgen. Den han som synger så rart og så pent om å drikke kaffe. Solen rart.
5: Livet ikke til beste, men her... Om litt
0: Ja, og ingen morgenkvist I Danmark bedre enn Paul Dissing og Svantes lykkelige dag Og med litt lun leverpost her også da, så blir jo den danske ferien helt ypperlig Det var du, Jørgen Skauge, som hadde vært ute og testet dine danske kunnskaper Nå blir det Lillos på P6 Rock

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.